ɛwɔ mu sɛ nipa ne bi di awrɛhoɔ ɛwɔ mu sɛ nipa ne bi sun ɛwɔ mu sɛ nipa ne bi atɔba ha nanso twerɛ no sɛ ne nyinaa mu no yɛmfa aseda ɛma ɔbɔ ade nyankopɔn ɔdoma nkoma nyankopɔn allah ɛsiane sɛ wɔanyɛ mfomsoɔ